piše nam pa tudi Joco, ki bi rad visoko nad oblaki, eno slakovo in seveda za zvestega poslušalca, prijatelja Matija.